0: ngaturkeun simbah baktos ka hunjuk panjenengan pangarsa Eyang.
1: Deudeuh teuing Mas Putu.
0: Ngaturkeun simbah baktos.
1: Nuhun kasep, nuhun. Ka hunjuk Kakang Bima,
0: aku terima purbakesa.
1: Nulujeng sumping.
0: Balah Kang Rayi Arjuna, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sarang saha
0: kaula wae, Rayi.
1: Ngahaturkeun wilujeng sumping, nun.
0: Nuhun olot, sono kaula.
1: Mangga linggih, linggih, linggih, linggih, linggih, linggih.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.